0: Fanatique, yo content. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Sécurité.
0: Monsieur Simon, yo content. Monsieur Simon, yo. Mais écoute, jazz, oui. Oui.